Od kdaj sinovi resnice ste bratje noči? Kaj roke vaše s krvjo reči? Eksplozija v noči je roža krija. Opravičiti z njo se ničesar ne da. Razbiti mogoče oltarja ni. Oltarja laži, ki oblike množi. Brezmadežna slika, brezbolne luči, edina zavetja srca.

po stotič razbite zrcalo sveta. Vaš trud je zaman. Presegli smo noč. Naš dolg je poplačan in naša je luč. Razbiti mogoče oltarja ni, oltarja laži i oblike množi. Razbiti mogoče razbiti mogoče oltarja ni, oltarja laži, ki oblike množi. Brez madežna slika, brez bolne luči, edina zavetja srhljivih noči. Po stotič razbite zrcalo sveta. Vaš trud je zaman. Presegli smo noč. Naš dolg je poplačan in naša je luč. Naš dolg je poplačan